Hej och god kväll, Svarup kan alltså att jag går med uppsynet och hon kan anta på mavet. Zubin Nathiyal, Palak Machal och Satyuki Avaz med sunta hai Kabil film ka ye shirshak nagma.